0: tsa o ketela tsa letsatsi ho reng yana ya le shume di fella mona tse le tlelang tsena e tla ba tsa pula ma diboho ho sa no seng ka ra ya bohlano soski
1: le sedi fm ke molelo se thala sa tlhompano le tshetsa no ya setjhaba sa basotho
2: a tshiki ka nete na o kopa ka nya soyina
1: ba iketile ka mino di tabali di paletsa bophelo tse batso sa moloda.